0: اعلی ترجمان سورف داس نے نیک نیتی کے اظہار کے طور پر احتجاج واپس لینے کا اعلان کیا اور امید ظاہر کی کہ طے شدہ شرائط پر مقررہ مدت کے اندر عمل درآمد کیا جائے گا.
1: The Congress Janata Party declares that we withdraw the agitation in good faith and understanding that the agreed upon terms will be executed within the agreed upon timeline. So, hum immediate effect se protesters se request karte hain ki aap withdraw karein, peacefully apne ghar wapas jaye.
0: اس دوران سی جے پی کے قومی ترجمان آسوتوش رانکا نے تمام مظاہرین سے اپیل کی کہ وہ فوری طور پر اپنا احتجاج ختم کر دیں اور پرامن طریقے سے اپنے گھروں کو واپس لوٹ جائیں. دھرمیندر پردھان کے استعفے کے بعد مرکزی وزیر پرہلاد جوشی نئے وزیر تعلیم ہوں گے. جناب جوشی کو ان کے موجودہ قلمدان کے علاوہ وزارت تعلیم کا بھی چارج دیا گیا ہے. جناب جوشی فی الحال غذا، صارفین کے امور اور عوامی نظام تقسیم اور نئی اور قابل تجدید توانائی جیسی وزارتوں کے بھی وزیر ہیں. اعلان کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے جناب جوشی نے کہا کہ وہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت اور رہنمائی کے تحت محکمے میں امیدوں کو پورا کرنے کے لیے بھرپور کوشش کریں گے.
2: پردھان منتری جی نے وشواس رکھ کے اتنا بڑا ذمہ داری میرے اوپر دیا ہے، اس کو میں پورا ونمرتا کے ساتھ اور پورا ذمہ داری کے ساتھ میں نبھاؤں گا. پردھان منتری جی کو دھنیواد ارپت کرتا ہوں اینڈ آئی ول ٹرائی ٹو کم ٹو ہز ایکسپیکٹیشن ان دس پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ.
0: اس دوران صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے فوری طور سے مرکزی وزارتی کونسل سے دھرمیندر پردھان کا استعفی منظور کر لیا ہے. حکومت کل لوک سبھا میں سرکاری امتحانات غیر منصفانہ طور طریقوں کی روک تھام ترمیمی بل 2026 پیش کرے گی. یہ بل ایوان کی کل کی کارروائی کے ایجنڈے میں شامل ہے. اس بل کا مقصد سرکاری امتحانات غیر منصفانہ طور طریقوں کی روک تھام ایکٹ 2024 میں ترمیم کرنا ہے. یہ بل مرکزی وزیر ڈاکٹر جیتندر سنگھ پیش کریں گے. مرکزی کابینہ نے جمعے کو تیزی سے کام کرنے والی عدالتیں قائم کرنے اور پیپر لیک سے نمٹنے اور امتحانات میں غلط طور طریقے اپنانے پر سخت سزا کو یقینی بنانے سے متعلق بل کے ایک مسودے کو منظوری دی تھی. وزیراعظم نریندر مودی آج دن میں 11 بجے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں ملک اور بیرون ملک لوگوں سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. یہ ماہانہ ریڈیو پروگرام کا 136واں نشریہ ہوگا. یہ پروگرام آکاشوانی اور دور درشن کے تمام نیٹ ورک، AIR نیوز کی ویب سائٹ اور نیوز آن AIR موبائل ایپ پر بھی نشر کیا جائے گا. اسے AIR نیوز، DD نیوز، وزیر اعظم کے دفتر اور اطلاعات و نشریات کی وزارت کے یوٹیوب چینلوں پر بھی براہ راست سنا جا سکے گا. ہندی نشریے کے فوراً بعد آکاشوانی سے اس پروگرام کو علاقائی زبانوں میں نشر کیا جائے گا. وزیر اعظم نریندر مودی آج شام 4:30 بجے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے وکسیت وائبرنٹ ولیج پروگرام 2026 کے شرکا سے بات چیت کریں گے. ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ ملک کی تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی نمائندگی کرنے والے 400 سے زیادہ نوجوان شرکا وزیر اعظم سے براہ راست بات چیت کریں گے. پیش ہے ایک رپورٹ.
3: وکسیت وائبرنٹ ولیج پروگرام 2026 پچھلے مہینے 4 سے 30 تاریخ تک دو مرحلوں میں منعقد کیا گیا، جس کے تحت لداخ، ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ کے 74 درخشاں گاؤں کا احاطہ کیا گیا. اس پروگرام کے شرکا کا انتخاب ملگیر آن لائن کوئز مقابلے کے ذریعے کیا گیا، جس میں 3 لاکھ سے زیادہ نوجوانوں نے حصہ لیا. اس پروگرام کے دوران شرکا نے مقامی برادریوں کے ساتھ رہ کر مختلف سرگرمیوں میں حصہ لیا، جن میں صفائی مہم، سرکاری اسکیموں سے متعلق آگاہی مہم، یووا سمیلن، ثقافتی تبادلے کے پروگرام، شجرکاری مہم، منی ماڈل پنچایت، مقامی دستکاروں سے بات چیت اور اسٹریٹجک اہمیت کے حامل اداروں کے دورے شامل تھے. اس پروگرام نے شرکا کو سرحدی علاقوں کے سماجی و اقتصادی حالات، ثقافتی ورثے اور ترقیاتی امنگوں کا براہ راست مشاہدہ کرنے کا موقع فراہم کیا. وکسیت وائبرنٹ ولیج پروگرام، جسے مائی بھارت کے ذریعے نافذ کیا جا رہا ہے، وزیراعظم کے اس نظریے کو حقیقت بنانے کے لیے تیار کیا گیا ہے کہ بھارت کے سرحدی گاؤں کو ملک کے پہلے گاؤں کے طور پر دیکھا جائے اور انہیں وکسیت بھارت کی جانب سفر میں سرگرم شراکت دار بنایا جائے. نئی دلی سے ثقلین اختر کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار.
0: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو مولدووا، شمالی مقدونیہ اور رومانیہ کا اپنا سرکاری دورہ مکمل کرنے کے بعد آج صبح نئی دلی پہنچ گئی ہیں. اپنے دورے میں صدر جمہوریہ نے تینوں یورپی ملکوں کے ساتھ بھارت کی اسٹریٹجک ساجھیداری کو مستحکم کرنے اور باہمی مفادات کے شعبوں میں اشتراک کو وسعت دینے کے مقصد سے आला सतही मसरूफियात का इन

0: کی قربانی دیے جانے پر انہیں سلام پیش کیا. وزیر اعظم مودی نے شہریوں سے زور دے کر کہا کہ وہ کرگل جنگ کے شہیدوں کا احترام کریں اور محفوظ باصلاحیت اور خود مختار بھارت کی تعمیر کے عزم کو اور پختہ کریں. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے ایک بار پھر کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اس کے زیر قبضہ جموں و کشمیر کی واپسی کے علاوہ کوئی بات چیت نہیں ہوگی. دولت مشترکہ کھیلوں میں بھارت کی میرا بائی چانو نے خواتین کے 48 کلو گرام ویٹ لفٹنگ کے مقابلے میں سونے کا تمغہ جیتا ہے اور رشی کانت سنگھ چمبن نے مردوں کے 60 کلو گرام ویٹ لفٹنگ مقابلے میں چاندی کا تمغہ جیتا ہے اور مردوں کے کرکٹ میں ہرارے میں بھارت نے تیسرے T20 میچ میں زمبابوے کو 35 رن سے ہرا کر سیریز 3-0 سے جیت لی ہے. اور اب خبریں تفصیل سے. وزیراعظم نریندر مودی نے آج امتحانات کی اصلاحات کے بارے میں ٹیکنالوجی کے معروف ماہر نندن نیلکینی کی قیادت میں ایک اعلی اختیاراتی ٹاسک فورس کی تشکیل کا اعلان کیا ہے. ایک ویڈیو پیغام میں انہوں نے کہا کہ یہ ٹاسک فورس امتحانات کی اصلاحات پر غور کرے گی اور اس کی رپورٹ کی بنیاد پر جلد از جلد ممکنہ اقدامات کیے جائیں گے تاکہ آئندہ امتحانات کے اعتبار کو یقینی بنایا جا سکے. انہوں نے کہا کہ ملک کا امتحان کا نظام قابل اعتبار، شفاف اور ٹیکنالوجی کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھانے والا ہونا چاہیے. یہ ٹاسک فورس سابق آئی بی ڈائریکٹر تپن ڈیکا، اسرو کے سابق چیئرمین ایس سومناتھ، IIT چینئی کے ڈائریکٹر وی کاماکوٹی پر مشتمل ہوگی. ان کے علاوہ تعلیم کی سابق سیکرٹری انیتا کاروال اور لاجسٹکس کے ماہر امرت لال مینا بھی اس ٹاسک فورس کا حصہ ہوں گے. وزیراعظم نے یہ بھی کہا کہ کل پارلیمنٹ میں حکومت امتحانات سے متعلق سخت قانونی شکوں والا ایک نیا بل پیش کرے گی. جناب مودی نے مقابلہ جاتی امتحانات کی دیانتداری اور لاکھوں طلباء کے مستقبل کے تحفظ کے حکومت کے عزم کو بھی اجاگر کیا.
1: ودیارتھیوں کے بھوشیہ کے لیے بھارت سرکار لگاتار انیک ودھ قدم اٹھا رہی ہے. ہم نے فاسٹ ٹریک کورٹ بنا چکے ہیں. ہم کل پارلیمنٹ کے اندر بھی کٹھور قانونوں کے پراودھان کے ساتھ نیا قانون بنانے کی دشا میں بھی آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن ہمیں بھوشیہ کے لیے سوچنا ہے. ہماری پریکشا پدھتی ٹرانسپرنٹ ہو. ہماری پریکشا پدھتی میں سب سے زیادہ ٹیکنالوجی کا اپیوگ ہو. ان ساری باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے وشو پرسدھ ٹیکنالوجی ایکسپرٹ شریمان نندن نیلکنی جی کے نیتتو میں ایک ہائی پاور ٹاسک فورس بنانے کا نرنے کیا ہے جو ایگزامینیشن ریفارم کی طرف فوکس کرے گا اور جلد سے جلد آنے والی پریکشاؤں کی وشوسنیتا کو سنشچت کرنے کا کام اس کے رپورٹ کے آدھار پر کر دیا جائے گا.
0: حکومت کل لوک سبھا میں سرکاری امتحانات میں غیر منصفانہ طور طریقوں کی روک تھام کے قانون میں 2026 کا ترمیمی بل پیش کرے گی. یہ بل کل کے کام کاج میں لازمی طور پر شامل ہے. اس بل میں سرکاری امتحانات میں غیر منصفانہ طور طریقے اپنائے جانے کی روک تھام کے 2024 کے قانون میں ترمیم کے لیے کہا گیا ہے. یہ بل مرکزی وزیر ڈاکٹر جیتیندر سنگھ پیش کریں گے. جمعہ کو مرکزی کابینہ نے تیز رفتار عدالتیں قائم کرنے کے لیے اس بل کے مسودے کو منظوری دی تھی تاکہ پیپر لیک اور امتحان میں غلط طور طریقوں کے معاملات میں سخت تر سزا کو یقینی بنایا جا سکے. مرکزی وزیر پرہلاد جوشی نے آج وزیر تعلیم کی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں. انہیں کل دھرمیندر پردھان کے استعفے کے بعد اس عہدے پر مقرر کیا گیا تھا. وہ صارفین امور، خوراک اور تقسیم عامہ و نئی اور قابل تجدید توانائی کی وزارت کی ذمہ داریاں بھی سنبھالتے رہیں گے. انہوں نے وزیر تعلیم کے عہدے کی ذمہ داری سنبھالنے کے فوراً بعد مختلف اسکیموں اور اہم اقدامات پر عمل درآمد کا جائزہ لینے کے لیے وزارت کی ایک میٹنگ کی صدارت کی. تعلیم کے وزیر مملکت جین چودھری اور وزارت کے بہت سے سینئر افسران نے اس میٹنگ میں شرکت کی. بعد میں جناب پرہلاد جوشی نے وزیر اعظم نریندر مودی کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے یہ ذمہ داری انہیں سونپی. جناب جوشی نے کہا کہ وہ وزارت کی کارکردگی، پالیسیوں اور اقدامات کو پوری طرح سمجھنے کے لیے فی الحال جائزہ میٹنگیں کر رہے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک بڑا اور اہم محکمہ ہے اور ان کی فوری ترجیح وزارت تعلیم کے پروگراموں اور نئے اقدامات پر عمل درآمد کے پہلے اس کی کارکردگی کو پوری طرح سمجھنا ہے.
2: آج صبح چارج لیا ہوں، پورا ڈیٹیل ہم کو دیکھنا ہے، نرنے لینا ہے، اس سب کے بارے میں انفارمیشن لینے کا اور پورا منسٹری سمجھنے کا کوشش میں نے کیا ہوں. مجھے وشے نیا ہے اور سینئر آفیسر سے میں نے ڈیٹیل میں بات چیت کرنے کا کوشش کیا ہوں. یہ بہت بڑی ڈپارٹمنٹ ہے، اس لیے پورا سمجھ کے میں آپ کے ساتھ بات کروں گا.
0: وزیر اعظم نریندر مودی نے آج کرگل وجے دیوس کے موقع پر ملک کے

0: وزیر دفاع لداخ کے شہر دراز میں 27ویں کرگل وجے دیوس کی تقریبات سے خطاب کر رہے تھے. جناب سنگھ نے کہا کہ بھارت کی خود مختاری کے خلاف کسی بھی نفرت آمیز کاروائی سے اسی انداز میں نپٹا جائے گا جو بھارت کی دفاعی فوجوں نے آپریشن سندور کے ذریعے بے مثال بہادری کے ساتھ دہشت گردوں اور ان کے پشت پناہوں کے خلاف اختیار کی تھی. انہوں نے کہا کہ آپریشن سندور کی کامیابی اس بات کا ثبوت ہے کہ بھارت میں صلاحیت ہے کہ وہ پاکستان کی کسی بھی منفی کاروائی کا جواب اس کے تصور سے زیادہ شدید انداز میں دے.
1: بھارت پاکستان کے ہر مس ایڈونچر کا جواب اس کی کلپنا سے کہیں ادھک کٹھور طریقے سے دینے کی کھمتا رکھتا ہے, اور میں اس منچ سے یہ صاف سندیش دینا چاہتا ہوں, بھارت کی سمپربھتا کی اور بڑھنے والا ہر ناپاک قدم کا یہی انجام ہوگا. ساتھیو, ہمارا انٹینشن صاف ہے کہ اب پاکستان سے کوئی بات نہیں ہوگی, اور اگر بات ہوگی تو صرف پی او کے پر ہی بات ہوگی جو کہ بھارت کا حصہ ہے جس پر پاکستان نے اویدھ طریقے سے قبضہ کیا تھا.
0: خلیج بنگال میں گہرے دباؤ کے باعث کل اوڈیشا میں شدید بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے. محکمہ موسمیات نے متعدد اضلاع کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. احتیاطی تدابیر کے طور پر ریاستی حکومت نے تمام سرکاری اور پرائیویٹ اسکولوں اور میور بھنج و جگت سنگھ پور ضلع میں ہائر سیکنڈری تعلیمی اداروں اور آنگن واڑی مراکز کو بند کرنے کا حکم دیا ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
2: بھارت کے محکمہ موسمیات نے خلیج بنگال میں گہرے دباؤ کے باعث کل سے اوڈیشا سے بڑے پیمانے پر موسلادھار بارش کی پیشگوئی کی ہے. بھدرک, جاجپور, کیندرپاڑا, جگت سنگھ پور, کٹک اور کیونجھار اضلاع کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے. ہوا کے تیز دباؤ کے باعث موسلادھار بارش کا دائرہ میور بھنج اور سندر گڑھ تک پھیلنے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے. احتیاط کے طور پر ریاستی سرکار نے میور بھنج اور جگت سنگھ پور کے تمام سرکاری اور پرائیویٹ اسکولوں, ہائر سیکنڈری تعلیمی اداروں اور آنگن واڑی مراکز کو بند کرنے کا حکم دیا گیا ہے. حکام نے اچانک سیلاب کی صورتحال پیدا ہونے اور وسیع پیمانے پر پانی بھر جانے کا انتباہ دیا ہے. اس کے علاوہ سمندری سرگرمیوں کو روک دیا گیا ہے. تمام بندرگاہوں پر لوکل کوشنری سگنل نمبر 3 نصب کیا گیا ہے, اور ماہی گیروں سے اگلے احکامات تک سمندر میں نہ جانے کا مشورہ دیا گیا ہے. بھوبنیشور سے پرکاش داش کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اسلم بیگ.
0: گلاسگو میں جاری دولت مشترکہ کھیلوں میں بھارتی ویٹ لفٹر میرا بائی چانو نے خواتین کے 48 کلو گرام وزن کے زمرے میں سونے کا تمغہ جیتا ہے. 31 سالہ ویٹ لفٹر نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسنیچ میں 85 کلو گرام وزن اٹھا کر دولت مشترکہ کھیلوں میں ایک ریکارڈ قائم کیا. اس سے پہلے گلاسگو میں آج دولت مشترکہ کھیل مقابلوں میں بھارت کے رشی کانت سنگھ چنمبم نے مردوں کے 60 کلو گرام ویٹ لفٹنگ مقابلے میں چاندی کا تمغہ حاصل کیا. انہوں نے سنیچ میں 121 کلو گرام وزن اٹھا کر دولت مشترکہ کھیل مقابلوں میں ایک نیا ریکارڈ قائم کیا. مردوں کے کرکٹ میں ہرارے میں بھارت نے زمبابوے کو تیسرے اور آخری T20 میچ میں 35 رن سے ہرا دیا. اس طرح بھارت نے 3 میچوں کی سیریز میں 3-0 سے کلین سویپ کر دیا. آخر میں خاص خاص خبریں ایک مرتبہ پھر. وزیراعظم نریندر مودی نے امتحانات کی اصلاحات کے لیے اعلی اختیاراتی ٹاسک فورس تشکیل دینے کا اعلان کیا ہے, جس کی سربراہی ٹیکنالوجی کے ماہر نندن نیلکنی کریں گے. امتحانات میں بدعنوانی سے نمٹنے کے لیے کل پارلیمنٹ میں ایک نیا قانون پیش کیا جائے گا. مرکزی وزیر پرہلاد جوشی نے وزیر تعلیم کی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں. ملک نے آج کرگل دیوس کے موقع پر اپنے فوجیوں کے بے مثال حوصلے اور جانوں کی قربانی دیے جانے پر انہیں سلام پیش کیا. وزیراعظم مودی نے شہریوں سے زور دے کر کہا کہ وہ کرگل جنگ کے شہیدوں کا احترام کریں اور محفوظ, باصلاحیت اور خود مختار بھارت کی تعمیر کے عزم کو اور پختہ کریں. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے ایک بار پھر کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اس کے زیر قبضہ جموں و کشمیر کی واپسی کے علاوہ کوئی بات چیت نہیں ہوگی. اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.
3: یہ آکاشوانی کا وارانسی کیندر ہے. آئیے سجاتے ہیں انجمن کی محفل. سب سے پہلے سنتے ہیں ڈاکٹر بشیر بدر کا کلام طلعت عزیز کی آواز میں.